Nza, esko ngeke na kimuntu, kanga inu enge, ngeke na luvunu, baina ngepe samba longi ya imbi, nge vandiku ponse, esko nge vandiku rezone. Oh,